Witajcie ojo Gregor Klim, literatura, spoken word, poetry, žinca mežašo ju doživiš na vesibnen literarnen festivalu ve Chošobuzu. Kaki festival to jo, a lec pužo tam teke svišaš serska rec, to skoniša žinca planas. Naše bubaki su žinca nareže jako prídiškajt. Bužo zase je za 30 minutu váš bubakový moderátor. Bužo Lešovský a balokopanie grajo sobie teke rolu. Balokopanie teke téma naše muziky týženia. Tu sobie nebudu zabiš. Rovno tak nezabitňome, až stvrť možošo teke vy se přece nieco žiceš, ako přece. Do toho sme na BTU kampusu v Chršebuzu v Minščanskom žilu Knorava. Študentky a študenti su vecamknuli svoj nowy modul vo serskej muzice. A k tomu przeprosili wesipny gość na jawiszczo. Net k tomu wiecej, wiaselim se!